0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: tužni, juče srećni, danas tužni.
1: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica.

uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Uživajte.

0: uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Uživajte.
1: U tvom autu,
2: na mobilnom telefonu ili tabletu,
1: na tvom TV-u ili kompjuteru.
3: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
1: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
3: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite
1: 882-227.
0: Mali oglasi.
4: Firmi Stator potrebna radnica za rad na kasi.
5: Sve informacije na broj telefona 063-261-578.
6: Firmi Lunex DOO iz Loznice potrebni vozači kamiona šlepera sa C i E kategorijom. Sve informacije možete dobiti na brojeve telefona 064-825-8041 i 069-33-03-688.
7: Prodaje se montažni i poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698.
8: Preduzeću Gordanić DOO Novo Selo potreban prodavac magacioner u maloprodajnom objektu u Novom Selu. Kontakt telefon 069 369 7409 i 060 84 11103. Uslovi odlični.
9: Izdaje se nov poslovni prostor veličine 31 kvadratni metar u prizemlju zgrade ulici Miodraga Borisavljevića broj 7 iza Muzeja Jadra. Lokal je pogodan za više delatnosti, agencije, kancelarije, salone. Telefon za informacije 069-31-32-700.
10: Na prodaju stan površine 36 kvadrata, drugi sprat, ulica Karađorđeva 18. Zainteresovani se mogu javiti na telefon 064 012 4156.
11: Potreban trgovac za rad u poslovnom centru Stator, Šabački put. Sve informacije na broj telefona 063 261 578.
12: Na izdavanje konferans stan površine 71 kvadrat smešten u centru grada u Poplukinoj ulici. Stan se nalazi na četvrtom spratu, zgrada ima lift. Poseduje dve spavaće sobe, dnevni boravak, kuhinju, kupatilo, hodnik i dve terase. Stan ima centralno grejanje sa urađenim kalorimetrom. Kompletno je opremljen i odmah useljiv. Cena zakupa je 300 evra, depozit u visini jedne kirije. Sve informacije na telefon 064-821-0103.
13: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. Četiri kancelarije ukupne površine 100 kvadrata. Prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064-877-1919.
14: Na prodaju 5 građevinskih placeva od 5 do 8 ari površine. Placevi se nalaze u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Placevi su pogodni za izgradnju stambenih kuća. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon 060 495 0095.
15: Na prodaju kuća 107 metara kvadratnih sa pet ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064-388-5741.
16: Zbog otvaranja letnje bašte, restoran Moneli traži pojačanje, otvorene pozicije, dva konobara, jedan šanker. Ako želiš siguran posao, dobre uslove i odličan tim, čekamo te. Iskustvo je poželjno, ali najvažniji su ljubaznost, odgovornost i dobra energija. CV možete predati putem stranice zaposlenje na web sajtu moneli.rs ili poslati na mail restoran@moneli.rs. Restoran Moneli, postani deo našeg tima.
6: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igra, lište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063 7087 703 ili na sajtu priver.rs.
16: Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065 380 7202.
6: Preduzeću Glišić Trend DOO iz Loznice potrebni otkupljivači sa teritorije Mačve za otkup sveže maline, kupine, višnje i šljive. Isplata svakog dana po prijemu robe. Kontakt telefon 064 03 16202.
16: Na izdavanje opremljen stan u ulici Patrijarha Pavla 11, površine 40 kvadrata, na duži vremenski period. Broj telefona 069 389 3993.
17: Radio Podrinje Loznica, 97,8 MHz. Dobro jutro.
18: Dobro jutro.

0: tvom autu, na mobilnom telefonu ili tabletu, na tvom TV-u ili kompjuteru.
1: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
1: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Dobro jutro.
1: Humanitarni koncert u ritmu ljubavi za Nemanju Lukića. Predškolska ustanova Bambi ima važnu vest. Hajde da napravimo jedan lep gest. Dođite na koncert, jer ima jedan moto. Naše malo nekome znači mnogo. Sreda, 27. maj, od 18 časova, u Centru za kulturu Vuk Karadžić. Hajde da zajedno pokažemo koliko ljubav može. Humanitarni koncert u ritmu ljubavi za Nemanju Lukića. Zapošljavamo logopeda i fizioterapeuta.
2: Stars Therapy Centar širi svoj tim.
1: Tražimo logopeda i fizioterapeuta.
2: Za puno radno vreme uz mogućnost stalnog stručnog usavršavanja i rada u okviru multidisciplinarnog tima od 10 terapeuta. Kao deo našeg centra koristit ćeš savremenu aplikaciju Stars Rehab Care, a najvažnije, bit ćeš okružen ljudima koji vole svoj posao i teže izvrsnosti. 064-039-8709 starstherapy.bk@gmail.com.
1: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača pozovite 063-83-15-412. Keba Ogrev, da vam dom bude topao cele zime.
2: Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065-889-3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.
3: Prodavnice Nego. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, prasina, borina. Prodavnice Nego.
2: Zamislite dvorište u kom uživate svakog dana. Miris cveća, hlad masline stare preko 100 godina i savršeno uređena zelena oaza. Rasadnik Jovanović pretvara tu sliku u stvarnost. Projektovanje i uređenje dvorišta, bogat izbor čempresa, zimzelenog i ukrasnog drveća, egzotičnih biljaka, palmi i maslina i sve vrste sezonskog cveća za svaki kutak vašeg prostora. Pozovite nas i pretvorite svoje dvorište u raj. 064-41-74-549, Orlović Pavla 21 ili ulica poznata kao Kapija 2. Radno vreme od 7 do 7. Rasadnik Jovanović, kada priroda postaje umetnost.
1: Restoran Moneli u srcu grada iznajmljuje za sve vrste vaših proslava dve prelepe sale od 50 ili 120 mesta po pristupačnim cenama. Vaše je samo da odaberete. Za detaljnije informacije pozovite 069-880-6518. Restoran Moneli u srcu grada.
2: Stars Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 15 34 ili 063 363 369. 35 godina sa vama na staroj adresi Vojvode Mišića 34. Stomatološka ordinacija Dr. Rale.
1: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom. Mleko šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 99,90. Ulje Iskon 1 litar 189,90. Margarin Diamant 250 grama 83,90. Brašno Dobrinci tip 500 1 kg 49,90. Nelino Dubai mlečna čokolada Mango 62 grama 169,90. Nelino Dubai mlečna čokolada Malina 62 grama 159,90. Pepsi litar i po više vrsta 129,90. Pivo Tuborg 0,5 staklo 66,90. Vino Medveđa krv 1 litar Rubin 359,90. Deterđent Duel 2,7 kg više vrsta 499,90. Deterđent Rubel 2 kg 250 grama Active Power 369,90. Omekšivač Lenor 1491 ml. Sorto 449,90. Radno vreme od 6:30 do 22 časa i nedeljom hipermarket Mile Prom Georgija Jakšića 14 na lokaciji holding kompanije Neli Valjevski put Gradeksova zgrada Šabački put preko puta škole Vuk Karadžić Slobodana Penezića Nova zelena pijaca Žikice Jovanovića 1 Vlade Zečevića 18 Filipa Kljajića 58 Šabački put.
2: Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Prote Smiljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Prote Smiljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
1: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u Dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8 900 800.
2: Duomedic.
1: Galerija Podova u Loznici na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rešenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.
0: Ovo su talasi Radio Podrinja Loznica 97,8 MHz.

Komunalno javno preduzeće Naš dom iz Loznice oglašava javno prikupljanje zatvorenih pisanih ponuda za zakup tezgi u tržnici na Novoj zelenoj pijaci u Loznici, ulice Slobodana Penezića bez broja, na period od 6 mjeseci. Zatvorene pisane ponude se mogu poslati poštom na adresu Komunalno javno preduzeće Naš dom Loznica, bulevar Dositeja Obradovića broj 6 ili u prostoriji pijačne uprave na Novoj zelenoj pijaci u Loznici. Rok za dostavu zatvorenih pisanih ponuda je 28. maj tekuće godine do 10 časova. Javno otvaranje ponuda obavit će se 28. maja tekuće godine sa početkom u 11 časova u prostorijama pijačne uprave na Novoj zelenoj pijaci u prisustvu komisije. Bliže obaveštenja mogu se dobiti na telefone 015 7889386 i 060 887 0277.

0: Radio Podrinje, Loznica.
1: Reklame. Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić Auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063-378-078.
2: Restoran Moneli nalazi se u pešačkoj zoni u strogom centru grada sa obezbeđenim parkingom i luksuznim smeštajem. Internacionalna kuhinja koja podiže standarde gastronomije. Iza svakog tanjira stoje kuvari koji su učili od jednog od najvećih francuskih šefova i Michelin majstora, Kristijana Tetedoa. Za poslovne sastanke i posebne trenutke tu su dve VIP zone, potpuno prilagodljive. U sklopu restorana nalazi se i Choco Cafe, mesto za uživanje u najfinijim ukusima čokolade. Večeri su rezervisane za tematske događaje, muziku, ukuse sveta i atmosferu zbog koje se dolazi ponovo. Moneli.
1: Galerija Podova u Loznici, na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rešenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.
3: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
4: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu. Atelje ekskluzivnih venčanica Pepeljuga. Postojimo već 3 decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
5: Humanitarni koncert u ritmu ljubavi za Nemanju Lukića. Predškolska ustanova Bambi ima važnu vest. Hajde da napravimo jedan lep gest. Dođite na koncert jer ima jedan moto. Naše malo nekome znači mnogo. Sreda, 27. maj, od 18 časova u Centru za kulturu Vuk Karadžić. Hajde da zajedno pokažemo koliko ljubav može. Humanitarni koncert u ritmu ljubavi za Nemanju Lukića.
6: Dalija, Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija, Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, Zaobilazni put, ulica Bregalnička broj 2, 065-238-2202. Dalija Dem.
7: Aquakasa. Aquakasa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Aquakasa, dobrodošli u svet kupatila. Šabački put 57 Loznica.
8: U svetu u kom stalno žurimo, poklonite sebi trenutak mira. Jasmin Beauty Centar je mesto gde se lepota neguje stručno, nežno i sa pažnjom. Personalizovani tretmani lica i tela, anti-age nega i relaksacija, jer svaki čovek zaslužuje da se osjeća lepo u svojoj koži. Jasmin Beauty Centar, vaša adresa za negu, balans i samopouzdanje. Njegoševa 47, Loznica. Posetite nas i dozvolite sebi ono najbolje. Jasmin Beauty Centar. Stomatološka ordinacija Dr. Rale. Na Novoj zelenoj pijaci pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 15 34 ili 063 363 369. 35 godina sa vama na staroj adresi Vojvode Mišića 34. Stomatološka ordinacija Dr. Rale.
3: Ovo je Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Uživajte slušajući.

Ministarstvo odbrane objavljuje javni poziv za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2026. godini. Na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola koji u 2026. godini navršavaju od 19 do 30 godina života. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu u inostranstvu i na sajtu www.mod.gov.rs. Oglas je stalno otvoren, a upis se vrši 4 puta godišnje, 1. marta, 1. juna, 1. septembra i 1. decembra, a upis za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire 2 puta godišnje, 1. marta i 1. septembra.

Humanitarni koncert u ritmu ljubavi za Nemanju Lukića. Predškolska ustanova Bambi ima važnu vest. Hajde da napravimo jedan lep gest. Dođite na koncert, jer ima jedan moto. Naše malo nekome znači mnogo. Sreda, 27. maj, od 18 časova, u Centru za kulturu Vuk Karadžić. Hajde da zajedno pokažemo koliko ljubav može. Humanitarni koncert u ritmu ljubavi za Nemanju Lukića.

Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja.
1: Reklame.
2: Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Prote Smiljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Prote Smiljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
3: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju

0: Za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8 900 800.
1: Dumedic.
2: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069-218-5558.
3: Stomatološka ordinacija Dr. Rale. Na Novoj zelenoj pijaci pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 15 34 ili 063 363 369. 35 godina sa vama na staroj adresi Vojvode Mišića 34.
1: Stomatološka ordinacija Dr. Rale.
0: Restoran Moneli u srcu grada iznajmljuje za sve vrste vaših proslava dve prelepe sale od 50 ili 120 mesta po pristupačnim cenama. Vaše je samo da odaberete. Za detaljnije informacije pozovite 069 880 6518. Restoran Moneli u srcu grada.
2: Prodavnice Nego. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Nego.
4: Učinite svaki kilometar vožnje bezbednijim, ekonomičnijim i zabavnijim uz nas. Autoškola RM. Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilima A1, A2, A, B, C, C, E, D i F kategorije. Možete nas posetiti na 4 lokacije. Loznica, Kneza Miloša 7, 065-33-99950, Mali Zvornik, Ribarska 42, 065-33-99951, Ljubovija, glavna autobuska stanica, 065-33-99952 i Krupanj, Žiće Markovića 2, 065-33-99953. U okviru autoškole posluje i centar za obuku profesionalnih vozača, gde možete steći znanje profesionalnog vozača, početni CPC, kao i pohađati periodičnu obuku za obnavljanje CPC kartice. Mi proizvodimo profesionalce na četiri točka. Autoškola RM.
3: Zamislite dvorište u kom uživate svakog dana. Miris cveća, hlad masline stare preko 100 godina i savršeno uređena zelena oaza. Rasadnik Jovanović pretvara tu sliku u stvarnost. Projektovanje i uređenje dvorišta, bogati izbor čempresa, zimzelenog i ukrasnog drveća, egzotičnih biljaka, palmi i maslina i sve vrste sezonskog cveća za svaki kutak vašeg prostora. Pozovite nas i pretvorite svoje dvorište u raj. 064-41-74-549, Orlović Pavla 21 ili ulica poznata kao Kapija 2. Radno vreme od 7 do 7. Rasadnik Jovanović, kada priroda postaje umetnost.
5: Oh. humanitarni koncert u ritmu ljubavi za Nemanju Lukića. Predškolska ustanova Bambi ima važnu vest. Hajde da napravimo jedan lep gest. Dođite na koncert, jer ima jedan moto. Naše malo nekome znači mnogo. Sreda, 27. maj, od 18 časova, u Centru za kulturu Vuk Karadžić. Hajde da zajedno pokažemo koliko ljubav može. Humanitarni koncert u ritmu ljubavi za Nemanju Lukića. Zapošljavamo logopeda i fizioterapeuta.
3: Stars Therapy Centar širi svoj tim.
5: Tražimo logopeda i fizioterapeuta.
3: Za puno radno vreme uz mogućnost stalnog stručnog usavršavanja i rada u okviru multidisciplinarnog tima od 10 terapeuta. Kao deo našeg centra koristit ćeš savremenu aplikaciju Stars Rehab Care, a najvažnije, bit ćeš okružen ljudima koji vole svoj posao i teže izvrsnosti. 064-039-8709 starstherapy.bk@gmail.com.
5: Humanitarni koncert u ritmu ljubavi za Nemanju Lukića. Predškolska ustanova Bambi ima važnu vest. Hajde da napravimo jedan lep gest. Dođite na koncert, jer ima jedan moto. Naše malo nekome znači mnogo. Sreda, 27. maj, od 18 časova, u Centru za kulturu Vuk Karadžić. Hajde da zajedno pokažemo koliko ljubav može. Humanitarni koncert u ritmu ljubavi za Nemanju Lukića.
6: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica.

Komunalno javno preduzeće Naš dom iz Loznice oglašava javno prikupljanje zatvorenih pisanih ponuda za zakup tezgi u tržnici na Novoj zelenoj pijaci u Loznici, ulica Slobodana Penezića bez broja, na period od 6 meseci. Zatvorene pisane ponude se mogu poslati poštom na adresu Komunalno javno preduzeće Naš dom Loznica, bulevar Dositeja Obradovića broj 6 ili u prostoriji pijačne uprave na Novoj zelenoj pijaci u Loznici. Rok za dostavu zatvorenih pisanih ponuda je 28. maj tekuće godine do 10 časova. Javno otvaranje ponuda obaviće se 28. maja tekuće godine sa početkom u 11 časova u prostorijama pijačne uprave na Novoj zelenoj pijaci u prisustvu komisije. Bliže obaveštenja mogu se dobiti na telefone 015 7889386 i 060 887 0277.

0: zapošljavamo logopeda i fizioterapeuta.
1: Stars Therapy Centar širi svoj tim.
0: Tražimo logopeda i fizioterapeuta.
1: Za puno radno vreme uz mogućnost stalnog stručnog usavršavanja i rada u okviru multidisciplinarnog tima od 10 terapeuta. Kao deo našeg centra koristit ćeš savremenu aplikaciju Stars Rehab Care, a najvažnije, bit ćeš okružen ljudima koji vole svoj posao i teže izvrsnosti. 064-039-8709 starstherapy.bk@gmail.com

ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.

0: za vaš lepši dan obojen muzikom. 97,8 MHz, Radio Podrinje Loznica.
1: Samo najveći hitovi. 97,8 MHz. Radio Podrinje Loznica.
2: Mali oglasi, mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
3: Na prodaju 5 građevinskih placeva od 5 do 8 ari površine. Placevi se nalaze u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Placevi su pogodni za izgradnju stambenih kuća. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon 060 495 0095.
4: Na izdavanje Conference stan površine 71 kvadrat, smešten u centru grada u Poplukinoj ulici. Stan se nalazi na četvrtom spratu, zgrada ima lift. Poseduje dve spavaće sobe, dnevni boravak, kuhinju, kupatilo, hodnik i dve terase. Stan ima centralno grejanje sa urađenim kalorimetrom. Kompletno je opremljen i odmah useljiv. Cena zakupa je 300 evra, depozit u visini jedne kirije. Sve informacije na telefon 064-821-0103.
3: Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065-380-7202. Zbog otvaranja letnje bašte, restoran Moneli traži pojačanje, otvorene pozicije, dva konobara, jedan šanker. Ako želiš siguran posao, dobre uslove i odličan tim, čekamo te. Iskustvo je poželjno, ali najvažniji su ljubaznost, odgovornost i dobra energija. CV možete predati putem stranice zaposlenje na web sajtu moneli.rs ili poslati na mail restoran@moneli.rs. Restoran Moneli, postani deo našeg tima.
4: Preduzeću Gližić Trend DOO iz Loznice potrebni otkupljivači sa teritorije Mačve za otkup sveže maline, kupine, višnje i šljive. Isplata svakog dana po prijemu robe. Kontakt telefon 064 03 16 202.
3: Firmi Stator potrebna radnica za rad na kasi. Sve informacije na broj telefona 063 261 578.
5: Izdaje se nov poslovni prostor veličine 31 kvadratni metar u prizemlju zgrade ulici Miodraga Borisavljevića broj 7 iza Muzeja Jadra. Lokal je pogodan za više delatnosti, agencije, kancelarije, salone. Telefon za informacije 069 31 32 700.
3: Potreban trgovac za rad u poslovnom centru Stator, Šabački put. Sve informacije na broj telefona 063-261-578.
4: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igralište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063 70 87 7 03 ili na sajtu priver.rs.
3: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. Četiri kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919. Preduzeću Gordanić d.o.o. Novo Selo potreban prodavac magacioner u maloprodajnom objektu u Novom Selu. Kontakt telefon 069 369 7409 i 060 8411 103. Uslovi odlični.
6: Na prodaju kuća 107 metara kvadratnih sa 5 ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064 388 5741.
3: Na prodaju stan površine 36 kvadrata, drugi sprat, ulica Karađorđeva 18. Zainteresovani se mogu javiti na telefon 064 012 4156.
4: Firmi Lunex d.o.o. iz Loznice potrebni vozači kamiona šlepera sa C i E kategorijom. Sve informacije možete dobiti na brojeve telefona 064 82 5804 i 069 33 03 688.
3: Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698.
4: Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066 94 22 097.
3: Na izdavanje opremljen stan u ulici Patrijarha Pavla 11, površine 40 kvadrata, na duži vremenski period. Broj telefona 069 389 3993.
0: Slušate program Radio Podrinja. Dobar dan.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja.
1: Galerija Podova u Loznici, na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rešenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.
2: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija, master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna, prijemni ispit 29. jun. Pozovi nas na 015 352 728. Informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademija strukovnih studija Šabac.
3: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom.
4: Mleko šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 99,90. Ulje Iskon 1 litar 189,90. Margarin Diamant 250 grama 83,90. Brašno Dobrinci tip 500 1 kg 49,90. Nelino Dubai mlečna čokolada Mango 62 grama 169,90. Nelino Dubai mlečna čokolada Malina 62 grama 159,90. Pepsi litar i po više vrsta 129,90. Pivo Tuborg 0,5 staklo 66,90. Vino Medveđa krv 1 litar Rubin 359,90. Deterđent Duel 2,7 kg više vrsta 499,90. Deterđent Rubel 2 kg 250 grama Active Power 360

0: 49,90. Omekšivač Lenor 1491 ml. Sorto 449,90. Radno vreme od 6:30 do 22 časa i nedeljom Hipermarket Mile Prom Georgija Jakšića 14 na lokaciji holding kompanije Neli Valjevski put Gradeksova zgrada Šabački put preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova Zelena Pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.
1: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
2: Restoran Moneli nalazi se u pešačkoj zoni u strogom centru grada sa obezbeđenim parkingom i luksuznim smeštajem. Internacionalna kuhinja koja podiže standarde gastronomije. Iza svakog tanjira stoje kuvari koji su učili od jednog od najvećih francuskih šefova i Michelin majstora, Kristijana Tetedoa. Za poslovne sastanke i posebne trenutke tu su dve VIP zone, potpuno prilagodljive. U sklopu restorana nalazi se i Choco Cafe, mesto za uživanje u najfinijim ukusima čokolade. Večeri su rezervisane za tematske događaje, muziku, ukuse sveta i atmosferu zbog koje se dolazi ponovo. Monele.
3: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić Auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
4: Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.
5: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude top.

0: Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.
1: Autoservis Perkins vrši mašinsko-hemijsko čišćenje, pranje DPF filtera jedinstvenom metodom na mašini DPF Monster poslednje generacije.
2: Koncept rada DPF Monstera zasnovan je na principu direktnih parametara sa vozila od lera do punog gasa, kao i opterećenje tokom vožnje prilikom promene stepena prenosa menjača.
1: Takvim tretmanom DPF filtera u mašini DPF Monster obezbeđene su hiljade i hiljade kilometara u narednom periodu.
2: Jedinstvena mašina na prostorima Evropske unije dovodi do nultog stanja DPF filtera.
1: Autoservis Perkins, Loznica 069 78 00 78 i 069 68 00 68.
3: Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Prote Smiljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Prote Smiljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
4: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u Dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8 900 800.
3: Duomedic.
5: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica.

Humanitarni koncert u ritmu ljubavi za Nemanju Lukića. Predškolska ustanova Bambi ima važnu vest. Hajde da napravimo jedan lep gest. Dođite na koncert jer ima jedan moto. Naše malo nekome znači mnogo. Sreda, 27. maj, od 18 časova u Centru za kulturu Vuk Karadžić. Hajde da zajedno pokažemo koliko ljubav može. Humanitarni koncert u ritmu ljubavi za Nemanju Lukića.

Galerija Podova u Loznici na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rešenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.

0: Radio Podrinje.
1: Reklame. Zamislite dvorište u kom uživate svakog dana. Miris cveća, hlad masline stare preko 100 godina i savršeno uređena zelena oaza. Rasadnik Jovanović pretvara tu sliku u stvarnost. Projektovanje i uređenje dvorišta, bogati izbor čempresa, zimzele.

0: Učinite svaki kilometar vožnje bezbednim, ekonomičnim i zabavnijim uz nas. Autoškola RM. Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilima A1, A2, A, B, C, C, E, D i F kategorije. Možete nas posetiti na 4 lokacije: Loznica, Kneza Miloša 7, 065 33 99 950, Mali Zvornik, Ribarska 42, 065 33 99 51, Ljubovija, glavna autobuska stanica, 065 33 99 952, i Krupanj, Žiće Markovića 2, 065 33 99 953. U okviru autoškole posluje i centar za obuku profesionalnih vozača, gde možete steći znanje profesionalnog vozača, početni CPC, kao i pohađati periodičnu obuku za obnavljanje CPC kartice. Mi proizvodimo profesionalce na 4 točka. Autoškola RM.
1: Prodavnice Nego. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši, sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Nego.
2: Restoran Monelli. Nalazi se u pešačkoj zoni u strogom centru grada sa obezbeđenim parkingom i luksuznim smeštajem. Internacionalna kuhinja koja podiže standarde gastronomije. Iza svakog tanjira stoje kuvari koji su učili od jednog od najvećih francuskih šefova i Michelin majstora, Kristijana Tetedoa. Za poslovne sastanke i posebne trenutke tu su dve VIP zone, potpuno prilagodljive. U sklopu restorana nalazi se i Choco Cafe, mesto za uživanje u najfinijim ukusima čokolade. Večeri su rezervisane za tematske događaje, muziku, ukuse sveta i atmosferu zbog koje se dolazi ponovo. Monelli.
3: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 20B Lipnički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve, besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 20B, Lipnički Šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 50185. Speed 023.
4: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao.

0: zwei Sekunden. Los geht's!
1: Autoservis Perkins vrši mašinsko hemijsko čišćenje, pranje DPF filtera jedinstvenom metodom na mašini DPF Monster poslednje generacije.
2: Koncept rada DPF Monstera zasnovan je na principu direktnih parametara sa vozila od lera do punog gasa, kao i opterećenje tokom vožnje prilikom

0: promene stepena prenosa menjača.
1: Takvim tretmanom DPF filtera u mašini DPF Monster obezbeđene su hiljade i hiljade kilometara u narednom periodu.
0: Jedinstvena mašina na prostorima Evropske unije dovodi do nultog stanja DPF filtera.
1: Autoservis Perkins, Loznica 069 78 00 78 i 069 68 00 68. Šumano.
2: Sve je preukusno, baš onako domaće i zdravo.
3: Agape je taman blizu centra, a opet i van gužve i buke.
4: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
5: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
6: Zapošljavamo logopeda i fizioterapeuta.
7: Stars Therapy Centar širi svoj tim.
6: Tražimo logopeda i fizioterapeuta.
7: Za puno radno vreme uz mogućnost stalnog stručnog usavršavanja i rada u okviru multidisciplinarnog tima od 10 terapeuta. Kao deo našeg centra koristit ćeš savremenu aplikaciju Stars Rehab Care, a najvažnije, bit ćeš okružen ljudima koji vole svoj posao i teže izvrsnosti. 064-039-8709 starstherapy.bk@gmail.com.
1: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom.
8: Mleko šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 99,90. Ulje Iskon 1 litar 189,90. Margarin Diamant 250 grama 83,90. Brašno Dobrinci tip 500 1 kg 49,90. Nelino Dubai mlečna čokolada Mango 62 grama 169,90. Nelino Dubai mlečna čokolada Malina 62 grama 159,90. Pepsi litar i po više vrsta 129,90. Pivo Tuborg 0,5 staklo 66,90. Vino Medveđa krv 1 litar Rubin 359,90. Deterđent Duel 2,7 kg više vrsta 499,90. Deterđent Rubel 2 kg 250 grama Active Power 369,90. Omekšivač Lenor 1491 ml. Sorto 449,90.
1: Radno vreme od 6:30 do 22 časa i nedeljom hipermarket Mile Prom Georgija Jakšića 14 na lokaciji holding kompanije Neli Valjevski put Gradeksova zgrada Šabački put preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova Zelena Pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.
7: Ovo su talasi Radio Podrinja, Loznica 97,8 MHz.

Humanitarni koncert u ritmu ljubavi za Nemanju Lukića. Predškolska ustanova Bambi ima važnu vest. Hajde da napravimo jedan lep gest. Dođite na koncert jer ima jedan moto. Naše malo nekome znači mnogo. Sreda, 27. maj, od 18 časova u Centru za kulturu Vuk Karadžić. Hajde da zajedno pokažemo koliko ljubav može. Humanitarni koncert u ritmu ljubavi za Nemanju Lukića.

0: Motofest, bratijanje. Od 4. do 7. juna u Loznici na platou kod stadiona Lagator. Motari, motari, motari. U četvrtak 4. juna u 19 časova otvaranje Motofesta. Sa vama bendovi iznenađenja.
1: Kome tero da te voli, kome tero.
0: U petak 5. juna od 12 sati otvaranje motokampa, u 15 časova bajkerski ručak, a od 19.30 nastupi bendova Alarmantno stanje, Black and White, Infuzija.
2: Bratijanje.
0: U subotu 6. juna od 8 do 10 časova doručak za kamp, DJ izvođači preko dana. U 17 večera za bajkere, u 18 defile, od 19 bajkarske igre, od 20 časova nastupi bendova Freddy Krueger, Stringsi, Sevdah Rock Connection.
1: Najjači samo ostaju, nikad se ne predaju.
0: U nedelju 7. juna doručak i ispraćaj gostiju. Ali to nije sve. Motoklub Bratija Loznica pripremio je veliku nagradnu igru. Osvoji skuter plus ostale vredne nagrade. Ulaz za bajkere slobodan, za pešake 400 dinara. Motofest, bratijanje, od 4. do 7. juna u Loznici na platou kod stadiona Lagator. Vidimo se!

Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.

restoran Moneli u srcu grada iznajmljuje za sve vrste vaših proslava dve prelepe sale od 50 ili 120 mesta po pristupačnim cenama. Vaše je samo da odaberete. Za detaljnije informacije pozovite 069 880 6518. Restoran Moneli u srcu grada.

0: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već 3 decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
1: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
0: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade 2 iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
2: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063-378-078.
0: Stomatološka ordinacija Dr. Rale. Na Novoj zelenoj pijaci pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 15 34 ili 063 363 369. 35 godina sa vama na staroj adresi Vojvode Mišića 34. Stomatološka ordinacija Dr. Rale.
3: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipički Šor. Telefon 069 218 5558.

0: Autoservis Perkins vrši mašinsko hemijsko čišćenje, pranje DPF filtera jedinstvenom metodom na mašini DPF Monster poslednje generacije.
1: Koncept rada DPF Monstera zasnovan je na principu direktnih parametara sa vozila od lera do punog gasa, kao i opterećenje tokom vožnje prilikom promene stepena prenosa menjača.
0: Takvim tretmanom DPF filtera u mašini DPF Monster obezbeđene su hiljade i hiljade kilometara u narednom periodu.
1: Jedinstvena mašina na prostorima Evropske unije dovodi do nultog stanja DPF filtera.
0: Autoservis Perkins, Loznica 069 78 00 78 i 069 68 00 68. Šumano.
2: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica.

0: Prijatan dan želi vam Radio Podrinje.
1: U tvom autu,
2: na mobilnom telefonu ili tabletu,
1: na tvom TV-u ili kompjuteru,
3: preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
1: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
3: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite
1: 882-227.
0: Mali oglasi.
4: Na izdavanje opremljen stan u ulici Patrijarha Pavla 11, površine 40 kvadrata, na duži vremenski period. Broj telefona 069-389-3993.
5: Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066-94-22-097.
6: Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698.
5: Firmi Lunex DOO iz Loznice potrebni vozači kamiona šlepera sa C i E kategorijom. Sve informacije možete dobiti na brojeve telefona 064-82-58041 i 069-33-03-688.
4: Na prodaju stan površine 36 kvadrata, drugi sprat, ulica Karađorđeva 18. Zainteresovani se mogu javiti na telefon 064-012-4156.
7: Na prodaju kuća 107 metara kvadratnih sa 5 ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064-388-5741.
4: Preduzeću Gordanić DOO Novo Selo potreban prodavac magacioner u maloprodajnom objektu u Novom Selu. Kontakt telefon 069 369 7409 i 060 84 11103. Uslovi odlični. Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
5: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igra, lište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063-70-87-703 ili na sajtu priver.rs.
6: Potreban trgovac za rad u poslovnom centru Stator, Šabački put. Sve informacije na broj telefona 063-261-578.
8: Izdaje se nov poslovni prostor veličine 31 kvadratni metar u prizemlju zgrade u ulici Miodraga Borisavljevića broj 7 iza Muzeja Jadra. Lokal je pogodan za više delatnosti, agencije, kancelarije, salone. Telefon za informacije 069-31-32700.
4: Firmi Stator potrebna radnica za rad na kasi. Sve informacije na broj telefona 063-261-578.
5: Preduzeću Glišić Trend DOO iz Loznice potrebni otkupljivači sa teritorije Mačve za otkup sveže maline, kupine, višnje i šljive. Isplata svakog dana po prijemu robe. Kontakt telefon 064 03 16 202.
9: Zbog otvaranja letnje bašte, restoran Moneli traži pojačanje, otvorene pozicije, dva konobara, jedan šanker. Ako želiš siguran posao, dobre uslove i odličan tim, čekamo te. Iskustvo je poželjno, ali najvažniji su ljubaznost, odgovornost i dobra energija. CV možete predati putem stranice zaposlenje na web sajtu moneli.rs ili poslati na mail restoran@moneli.rs. Restoran Moneli, postani deo našeg tima.
10: Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065 380 7202.
5: Na izdavanje konferans stan površine 71 kvadrat, smešten u centru grada u Poplukinoj ulici. Stan se nalazi na četvrtom spratu, zgrada ima lift. Poseduje dve spavaće sobe, dnevni boravak, kuhinju, kupatilo, hodnik i dve terase. Stan ima centralno grejanje sa urađenim kalorimetrom. Kompletno je opremljen i odmah useljiv. Cena zakupa je 300 evra, depozit u visini jedne kirije. Sve informacije na telefon 064 821 0103.
10: Na prodaju 5 građevinskih placeva od 5 do 8 ari površine. Placevi se nalaze u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Placevi su pogodni za izgradnju stambenih kuća. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon 060 495 0095.
11: Za vaš lepši dan obojen muzikom. 97,8 MHz. Radio Podrinje Loznica.

0: reklame. Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069-218-5558.
1: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija, master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. jun. Pozovi nas na 015 352 728. Informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademija strukovnih studija Šabac.
2: Galerija Podova u Loznici na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rešenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.
3: Restoran Monelli nalazi se u pešačkoj zoni u strogom centru grada sa obezbeđenim parkingom i luksuznim smeštajem. Internacionalna kuhinja koja podiže standarde gastronomije. Iza svakog tanjira stoje kuvari koji su učili od jednog od najvećih francuskih šefova i Michelin majstora, Kristijana Tetedoa. Za poslovne sastanke i posebne trenutke tu su dve VIP zone, potpuno prilagodljive. U sklopu restorana nalazi se i Choco Cafe, mesto za uživanje u najfinijim ukusima čokolade. Večeri su rezervisane za tematske događaje, muziku, ukuse sveta i atmosferu zbog koje se dolazi ponovo. Monelli.
4: U svetu u kom stalno žurimo, poklonite sebi trenutak mira. Jasmin Beauty Centar je mesto gde se lepota neguje stručno, nežno i sa pažnjom. Personalizovani tretmani lica i tela, anti-age nega i relaksacija, jer svaki čovek zaslužuje da se osjeća lepo u svojoj koži. Jasmin Beauty Centar, vaša adresa za negu, balans i samopouzdanje. Njegoševa 47, Loznica. Posetite nas i dozvolite sebi ono najbolje. Jasmin Beauty Centar.
1: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
4: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova.

0: Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon Venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
1: Učinite svaki kilometar vožnje bezbednijim, ekonomičnijim i zabavnijim uz nas. Autoškola RM. Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilima A1, A2, A, B, C, C, E, D i F kategorije. Možete nas posetiti na 4 lokacije: Loznica Kneza Miloša 7, 065 33 99 950, Mali Zvornik Ribarska 42, 065 33 99 51, Ljubovija glavna autobuska stanica 065 33 99 952 i Krupanj Žiće Markovića 2, 065 33 99 953. U okviru autoškole posluje i centar za obuku profesionalnih vozača, gde možete steći znanje profesionalnog vozača, početni CPC, kao i pohađati periodičnu obuku za obnavljanje CPC kartice. Mi proizvodimo profesionalce na 4 točka. Autoškola RM.
0: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 15 34 ili 063 363 369. 35 godina sa vama na staroj adresi Vojvode Mišića 34. Stomatološka ordinacija Dr. Rale.
2: Motofest. Bratijanje. Od 4. do 7. juna u Loznici na platou kod stadiona Lagator.
3: Motori, motori, motori.
2: U četvrtak 4. juna u 19 časova otvaranje Motofesta. Sa vama bendovi iznenađenja.
4: Kome tero da te volim, kome tero.
2: U petak 5. juna od 12 sati otvaranje motokampa, u 15 časova bajkerski ručak, a od 19.30 nastupi bendova Alarmantno stanje, Black and White, Infuzija.
5: Bratijanje.
2: U subotu 6. juna od 8 do 10 časova doručak za kamp, DJ izvođači preko dana. U 17 večera za bajkere, u 18 defile, od 19 bajkerske igre, od 20 časova nastupi bendova Freddy Krueger, Stringsi, Sevdah Rock Connection.
6: Najjači samo ostaju, nikad se ne predaju.
2: U nedelju 7. juna doručak i ispraćaj gostiju. Ali to nije sve. Motoklub Bratija Loznica pripremio je veliku nagradnu igru. Osvoji skuter plus ostale vredne nagrade. Ulaz za bajkere slobodan. Za pešake 400 dinara. Motofest. Bratijanje. Od 4. do 7. juna u Loznici na platou kod stadiona Lagator. Vidimo se.
5: uvek sa vama i uz vas. Radio Podrinje, Loznica. Dobar dan.

0: Prijatan dan želi vam Radio Podrinje.
1: U tvom autu,
2: na mobilnom telefonu ili tabletu,
1: na tvom TV-u ili kompjuteru.
3: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
1: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
3: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
4: Samo najveći hitovi. 97,8 MHz. Radio Podrinje, Loznica.
5: Radio Podrinje, Loznica. Ovo je
6: Radio Podrinje, Loznica na 97,8 MHz.

0: U Loznici je danas zasedao lokalni parlament, a pred odbornicima se našao dnevni red sa više tačaka. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi trenutno u Kini. Juče su potpisani novi investicioni sporazumi između Srbije i vodećih kineskih kompanija. Dva sporazuma odnose se na nova ulaganja kompanije Mint u Loznici i Šapcu. Ministar informisanja i telekomunikacije u vladi Srbije, Boris Bratina, danas je boravio u Loznici. On je zajedno sa gradonačelnicom Draganom Lukić obišao inovacioni Smart City centar u našem gradu. Gradonačelnica Loznice Dragana Lukić svim sugrađanima islamske veroispovesti uputila je čestitku povodom praznika Kurban Bajrama. Trodnevna konferencija Vodovodni i kanalizacioni sistemi 2026. koja se bavi pitanjima voda od izvorišta do potrošača, po četvrti put organizovana je u Banji Koviljači u hotelu Royal Spa u organizaciji Udruženja za tehnologiju vode i sanitarni inženjering Udruženja vodovoda i kanalizacija Srbije u saradnji sa Privrednom komorom Srbije. Ministarstvo kulture Republike Srbije raspisalo je konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata amaterskog kulturnog i umetničkog stvaralaštva za 2026. godinu, a prijave su otvorene do 5. juna. U regionalnom boksarskom centru na Lagatoru održan je sastanak posvećen razvoju boksa, sportske infrastrukture i organizaciji predstojećih međunarodnih takmičenja u Loznici, koja će u avgustu biti domaćin Evropskog omladinskog prvenstva u boksu. I na kraju poslušajte vremensku prognozu za sutra. U četvrtak 28. maja meteorolozi najavljuju sunčano i umereno toplo. Vetar pojačan zapadni. Minimalna temperatura 17, najviša dnevna sutra u našem gradu oko 26 stepeni.
1: Uvek sa vama i uz vas. Radio Podrinje Loznica. Dobar dan.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Radio Podrinje. Zamislite dvorište u kom uživate svakog dana. Miris cveća, hlad masline stare preko stotinu godina i savršeno uređena zelena oaza. Rasadnik Jovanović pretvara tu sliku u stvarnost. Projektovanje i uređenje dvorišta, bogati izbor čempresa, zimzelenog i ukrasnog drveća, egzotičnih biljaka, palmi i maslina i sve vrste sezonskog cveća za svaki kutak vašeg prostora. Pozovite nas i pretvorite svoje dvorište u raj. 064-41-74-549, Orlović Pavla 21 ili ulica poznata kao Kapija 2, radno vreme od 7 do 7. Rasadnik Jovanović, kada priroda postaje umetnost.
1: Restoran Moneli u srcu grada iznajmljuje za sve vrste vaših proslava dve prelepe sale od 50 ili 120 mesta po pristupačnim cenama. Vaše je samo da odaberete. Za detaljnije informacije pozovite 069

0: Terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Protes Miljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
1: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u Dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8 900 800.
0: Duomedic.
2: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom.
3: Mleko šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 99,90. Ulje Iskon 1 litar 189,90. Margarin Diamant 250 grama 83,90. Brašno Dobrinci tip 500 1 kg 49,90. Nelino Dubai mlečna čokolada Mango 62 grama 169,90. Nelino Dubai mlečna čokolada Malina, 62 grama, 159,90. Pepsi, litar i po, više vrsta, 129,90. Pivo Tuborg 0,5, staklo, 66,90. Vino Medveđa krv, 1 litar, Rubin, 359,90. Deterđent Duel, 2,7 kg, više vrsta, 499,90. Deterđent Rubel, 2 kg, 250 grama. Active Power, 369,90. Omekšivač Lenor 1491 ml. Sorto 449,90.
2: Radno vreme od 6:30 do 22 časa i nedeljom. Hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.
4: Vobi House, novo mesto za hobiste i majstore u Loznici, Šabački put 13A. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od hobija do zanata, od opreme do alata. Dobrodošli u Vobi House.
5: Želite zategnuto telo i leto bez celulita? U Hedera Vita Beauty centru očekuju vas najtraženiji tretmani za oblikovanje tela. Lipoliza, X-Wave anticelulit tretmani, maderoterapija i Exilis Elite uz stručan i individualan pristup svakom klijentu. Iskoristite specijalne pakete i pripremite telo za leto. Trg Jovana Cvijića, broj 3, Loznica. Pozovite i zakažite svoj termin na 069-305-9995.
6: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić Auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.

0: Doktor Zoran Dobrosavljević, ginekolog akušer i doktor Branko Dobrosavljević, ginekolog akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
1: Prodavnice Nego. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Nego.
2: Zapošljavamo logopeda i fizioterapeuta.
0: Stars Therapy Centar širi svoj tim.
2: Tražimo logopeda i fizioterapeuta.
0: Za puno radno vreme uz mogućnost stalnog stručnog usavršavanja i rada u okviru multidisciplinarnog tima od 10 terapeuta. Kao deo našeg centra koristit ćeš savremenu aplikaciju Stars Rehab Care, a najvažnije, bit ćeš okružen ljudima koji vole svoj posao i teže izvrsnosti. 064-039-8709 starstherapy.bk@gmail.com.
3: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica.

0: Komunalno javno preduzeće Naš dom iz Loznice oglašava javno prikupljanje zatvorenih pisanih ponuda za zakup tezgi u tržnici na Novoj zelenoj pijaci u Loznici, ulica Slobodana Penezića bez broja, na period od 6 meseci. Zatvorene pisane ponude se mogu poslati poštom na adresu Komunalno javno preduzeće Naš dom Loznica, bulevar Dositeja Obradovića broj 6 ili u prostoriji pijačne uprave na Novoj zelenoj pijaci u Loznici. Rok za dostavu zatvorenih pisanih ponuda je 28. maj tekuće godine do 10 časova. Javno otvaranje ponuda obavit će se 28. maja tekuće godine sa početkom u 11 časova u prostorijama pijačne uprave na Novoj zelenoj pijaci u prisustvu komisije. Bliže obaveštenja mogu se dobiti na telefone 015 7889 386 i 060 887 0277.
1: Za vaš lepši dan obojen muzikom. 97,8 MHz. Radio Podrinje Loznica.
2: U tvom autu.
3: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
2: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
4: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
2: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
4: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
5: Čujemo se na frekvenciji 97,8 MHz. Radio Podrinje, Loznica. Samo najbolja muzika, 24 sata, non stop.
4: Dnevnik radija.
1: Radio Podrinje Loznica na 97,8 MHz.
4: Informacije i aktuelnosti iz Loznice, Podrinja, zemlje i sveta. Dnevnik radija.
0: U Loznici je danas zasedao lokalni parlament, a pred odbornicima se našao dnevni red sa više tačaka.
6: 17. redovnoj sednici Skupštine grada Loznica predsedavala je njena predsednica Milena Manojlović-Knežević, a pored odbornika prisustvovali su i članovi gradskog veća, javni pravobranilac, pomoćnici gradonačelnice, načelnik gradske uprave i načelnici pojedinih odeljenja gradske uprave. Najpre usvojen je zapisnik sa prethodne sednice i predloženi dnevni red. Načelnik odeljenja za planiranje i izgradnju Vladan Tripković je bio izvestilac po prvoj tački dnevnog reda odluke iz oblasti urbanističkog planiranja, i to odluka o donošenju plana generalne regulacije za naseljeno mesto Banja Koviljača i odluka o izmenama i dopunama plana generalne regulacije za naseljeno mesto Loznica. Tripković je odbornicima sa skupštinske govornice rekao da plan generalne regulacije za naseljeno mesto Banja Koviljača utvrđuje i razrađuje generalna urbanistička rešenja zasnovana na dugoročnoj strategiji i koncepciji uređenja prostora i izgradnje objekata za planski period do 2032. godine. Osnovni cilj donošenja plana je usklađivanje sa važećim zakonima i pravilnicima u delu prostora i urbanističkog planiranja, na ažurnim katastarsko-topografskim podlogama sa ažurnim planovima i uslovima zaštite prostora, uzimajući u obzir novonastale potrebe u prostoru i inicijativa građana u pogledu planiranih namena i uslova za izgradnju. Kada su u pitanju izmene i dopune plana generalne regulacije za naseljeno mesto Loznica, on se donosi u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji i članom 31 tog zakona. Izmene i dopune plana definišu osnovne i kompatibilne namene objekata po zonama. Izmenama i dopunama plana uveden je novi metodološki pristup kojim se preciznije definišu mogućnosti izgradnje na pojedinačnim parcelama. Ovakvim pristupom smanjena je fleksibilnost u izboru namena, ali istovremeno obezbeđena veća jasnoća i primenjivost planskih rešenja. Sa 35 glasova za, 9 protiv, doneta je odluka o donošenju plana generalne regulacije za naseljeno mesto Banja Koviljača. Odbornici su doneli i odluku o izmeni i dopuni plana generalne regulacije za naseljeno mesto Loznica. Izvestilac po drugoj tački dnevnog reda, koja je imala i tri podtačke, bili su načelnik gradske uprave Milorad Matić i načelnica odeljenja za društvene delatnosti Tanja Glišić. Ova odluka odnosila se na oblast saradnje grada i planskog sistema i to odluka o uspostavljanju saradnje između grada Loznice i kineskog grada Džasinga. Matić je sa skupštinske govornice rekao da je inicijativa potekla od strane Džasinga, grada u Kini koji ima 5,6 miliona stanovnika i iz kojeg dolazi kompanija Mint koja u našem gradu ima svoje fabrike. A uspostavići se kulturna, društvena i ekonomska saradnja i svaka druga saradnja. Načelnica Odeljenja za društvene delatnosti Tanja Glišić detaljno je predstavila strategiju za mlade grada Loznice i to za period od 2026. do 2030. godine, kao i odluku o lokalnom akcionom planu za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u gradu Loznica za period od 2026. do 2028. godine. Dnevnik.
0: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi trenutno u Kini. Juče su potpisani novi investicioni sporazumi između Srbije i vodećih kineskih kompanija. Dva sporazuma odnose se na nova ulaganja kompanije Mint u Loznici i Šapcu.
7: U prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića u Džasingu u Kini potpisani su novi investicioni sporazumi između Srbije i vodećih kineskih kompanija koji će Srbiji doneti investicije vredne više od 940 miliona evra i 1650 novih radnih mesta. Na ceremoniji u kinesko-srpskom omladinskom kulturnom centru potpisano su dva nova ugovora sa kompanijom Mint Group koja je globalni lider u dizajnu i proizvodnji spoljašnjih delova za automobil, strukturnih komponenti i aluminijumskih kućišta za baterije za električna vozila. Prvi ugovor predviđa investiciju od 135 miliona evra i 600 novih radnih mesta u Loznici, a drugi investiciju od 91 milion evra i 220 novih radnih mesta u Šapcu. Predsednik Aleksandar Vučić saopštio je da je tokom svoje višednevne posete Kini imao izuzetno važan sastanak sa predstavnicima najvećih kineskih kompanija koje su pokazale snažnost interesovanje za investiranje u Srbiji. Pored giganta koji već posluju u Srbiji, poput Minta, razgovarao sam i sa korporacijama koje tek treba da dođu u našu zemlju, napisao je Vučić na Instagramu. On je dodao da je predstavio kineskim partnerima širok spektar mogućnosti za ulaganje u Srbiju od infrastrukture, energetike i novih tehnologija do industrijskih zona i inovacionih projekata koji mogu da postanu pokretač novog ekonomskog ciklusa u našoj zemlji. Vučić je saopštio da sa kineskim partnerima razgovarao o konkretnim projektima, novim fabrikama, savremenim tehnologijama i mogućnostima da se građanima u Srbiji obezbedi još više radnih mesta.
0: Ministar informisanja i telekomunikacije u vladi Srbije Boris Bratina danas je boravio u Loznici. On je zajedno sa gradonačelnicom Draganom Lukić obišao inovacioni Smart City centar u našem gradu.
8: Pod sloganom Povezujemo Srbiju, brzi internet u svakoj školi i domaćinstvu, u inovacionom centru u Loznici održan je regionalni skup na kojem je predstavljena druga faza projekta izgradnja širokopojasne komunikacione infrastrukture u ruralnim područjima Republike Srbije. Druga faza radova obuhvatiće 12 opština iz zapadne Srbije gde će gotovo 12.000 domaćinstava dobiti brzi internet, a radovi se trenutno izvode u ukupno 53 naselja. Poručio je tom prilikom ministar informisanja i telekomunikacija Boris Bratina i naglasio da digitalne usluge ne smeju biti privilegija, već pravo svakog građanina.
9: Mi se ovim približavamo zapravo tom glavnom svetskom standardu od 5G. Inače smo imali dobar 4G. Sa ovim 5G postajemo prilično snažni. Srbija uopšte nije neka digitalna pustoš ili nešto slično. Kao što su naši ljudi skloni da govore o tome. Naprotiv, Srbija je u prvoj kategoriji zemalja koje su obezbedile brzi internet i druge usluge na tu temu, tako da mi, pogotovo sa data centrima i ostalim stvarima, mi zaista spadamo i u evropski vrh, znači u prvih 30 i nešto zemalja sveta spadamo u tome, tako da je to ta prva kategorija koja govori o napretku na ovom putu.
8: Od izuzetnog značaja, kako je ministar istakao, jeste obučiti ljude u seoskim sredinama da koriste internet i tako uživaju u svim pogodnostima koje on može da im pruži.
9: Možda nije svakome lako da koristi e-upravu ili neki drugi od ovih sa mogućnosti, ali ta obuka bi to trebala da reši. Ona bi trebala zapravo da učini barem po jednog člana svake kuće dovoljno računarski pismenim, tako da mogu da obavljaju i da koriste sve ove usluge.
8: Optički internet u prvoj fazi projekta stigao je u 11 ruralnih mesnih zajednica na teritoriji Loznice, a drugom fazom projekta obuhvaćeno je još 4 opštine, Tršić, Korenita, Grnčara i Šurice, sa ukupno 1300 domaćinstava i 2 škole. Naš grad prepoznat je kao primer dobre prakse i kao lokalna samouprava gde je implementacija ovog projekta dala dobre rezultate.
10: Ciljevi i svrha ovog projekta su višestruko značajni. Možda uvođenje širokopojasnog interneta nije vidljivo golim okom kao neki infrastrukturni objekat, ali na duge staze će i te kako značiti. Pre svega imamo jedan siguran i brz internet u seoskim školama, u ruralnim sredinama. Također će omogućiti opstanku ljudi na selu, povratku ljudi na selo. Ono što je važno, osnivanje malih i srednjih preduzeća na seoskim sredinama, ali i razvoj seoskog turizma. Jer kao što sam i rekla, jedna od stavki kada ljudi bukiraju odmore je i ta da li imamo siguran i brz internet, a i danas živimo u vremenu gde je sve češće obavljanje posla od kuće, odnosno online.
8: O ključnim koracima i ciljevima projekta, postignutim rezultatima u prvoj fazi, ali i o predstojećim aktivnostima na skupu je govorio državni sekretar u Ministarstvu informisanja i telekomunikacija Slaviša Antić. Prema njegovim rečima, projektom je obuhvaćeno ukupno 108 jedinica lokalne samouprave u Srbiji, a ukupna vrednost projekta je 145 miliona evra. Njegovom realizacijom biće izgrađeno oko 5000 km optičke infrastrukture do 730 školskih objekata u ruralnim naseljima. Za drugu fazu projekta, koja je počela u avgustu 2025. i kako je planirano, biće završena do jeseni 2027. godine, izdvojeno je 103 miliona evra. Projekat sprovodi Ministarstvo informisanja i telekomunikacija uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj i investicionog okvira za Zapadni Balkan. Dnevnik.
0: Gradonačelnica Loznice Dragana Lukić svim sugrađanima islamske veroispovesti uputila je čestitku povodom praznika Kurban Bajrama.
11: Poštovani sugrađani islamske veroispovesti, povodom Kurban Bajrama upućujem vam iskrene čestitke sa željom da praznične dane provedete u miru, zdravlju, radosti i porodičnoj slozi, okruženi svojim najbližima. Ovaj veliki praznik podsjeća nas na vrednosti koje su temelj svakog društva, međusobno poštovanje, razumevanje, humanost i brigu za druge. U vremenu koje pred nas stavlja brojne izazove, važno je da negujemo zajedništvo, solidarnost i međusobno uvažavanje, jer upravo te vrednosti jačaju našu zajednicu i povezuju ljude. Želim vam da dane Kurban Bajrama provedete u duhovnom miru, u radosti prazničnog okupljanja, deleći sreću sa porodicom, prijateljima i svima koji su vam dragi. U ime grada Loznice i u svoje lično ime želim vam srećan Kurban Bajram, poručila je gradonačelnica Loznice Dragana Lukić. Dnevnik.
0: Trodnevna konferencija Vodovodni i kanalizacioni sistemi 2026. koja se bavi pitanjima voda od izvorišta do potrošača, po četvrti put organizovana je u Banji Koviljači u hotelu Royal Spa, u organizaciji Udruženja za tehnologiju vode i sanitarni inženjering, Udruženja vodovoda i kanalizacija Srbije u saradnji sa Privrednom komorom Srbije.
12: Domaćini skupa bili su grad Loznica i javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Loznica, a konferencija je i ove godine poslužila kao mesto za razmenu iskustava, predstavljanje novih rešenja i razgovor o izazovima u oblasti upravljanja vodnim resursima. Predsjednik Udruženja za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo Predrag Bogdanović istakao je da se konferencija u Banji Koviljači organizuje četvrti put, zahvaljujući uspešnoj saradnji sa Lozničkim vodovodom.
13: Naš cilj je uvek razmena naučnih nekih novih saznanja i inženjerske prakse i razmena tih iskustava. Ovaj put ćemo imati kao teme četiri oblasti: kvalitet vode za piće i vodovodni sistemi. Imali ćemo jedan okrugli sto na temu planova za bezbednost vode za piće. Drugi dan je kanalizacija kao glavna tema i imat ćemo jedan dijalog javni vezan za vodomere i vanredno overavanje vodomera, što je trenutno jedan od većih problema među vodovodima u Republici Srbiji. I treći dan ćemo predstaviti šta smo mi sve uradili ove dve godine i šta planiramo.
12: On je dodao da je jedna od prednosti Loznice kvalitetan sistem vodosnabdevanja i dobra voda za piće.
13: Loznica ima sreću da ima dobru vodu, ima dobar vodovod i to je zaista sreće u ovim vremenima kada čujemo, već danas, juče, prekjuče se dešava, Čačak nema vode, ispao je tent pa nema struje, pa je već neki problem u snabdevanju ograda trenutno. Tako da, zahvaljujući dobrom položaju organizacije, Loznica to lepo radi.
12: Prema njegovim rečima, na konferenciji učestvuju predstavnici vodovodnih i kanalizacionih preduzeća iz cele Srbije, naučne institucije poput Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu i Građevinskog fakulteta u Beogradu, kao i predstavnici Zavoda za javno zdravlje. Zamenik gradonačelnice Loznice Petar Gavrilović ocenio je da je činjenica da se konferencija četvrtu godinu za redom održava u Banji Koviljači potvrda dobre organizacije i kvaliteta rada lozničkog komunalnog sistema.
14: Ovom prilikom bih hteo da istaknem izuzetan značaj teme koje će se raspravljati na ovoj konferenciji, a to je unapređenje vodovodnih kanalizacionih sistema i održivi razvoj vode, s obzirom na savremene tehnološke izazove u kojima voda kao prirodni resurs dobija sve veći značaj, ali i činjenicu da na teritoriji grada Loznice naše javno-komunalno preduzeće preduzima zaista i prevazilazi standarde koji su uspostavljeni u ovoj delatnosti, a pogled u budućnost nam govori da su pred njima još izuzetno značajne investicije koje će unaprijediti kvalitet života naših građana.
12: On je podsjetio da su u toku značajni infrastrukturni projekti na teritoriji Loznice.
14: Završeni su građevinski radovi na rekonstrukciji fekalnog kolektora u ulici Branka Radičevića i Beogradskoj, čime je rešen višedecenijski problem meštana tog kraja. Danas je u toku asfaltiranje tih ulica i konačno će građani te mesne zajednice moći da reše jedan zaista značajan komunalni problem koji su imali.
12: Gavrilović je najavio i realizaciju jednog od najznačajnijih projekata za grad.
14: A to je izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, koji je značajan za teritoriju celog grada. U toku je izrada projektne dokumentacije i očekujemo da ćemo u narednih 2 do 3 godine najkasnije imati rešen jedan značajan problem da svi stanovnici grada Loznice imaju kanalizaciju.
12: On je dodao da se paralelno radi i na rešavanju problema vodosnabdevanja u delovima grada koji nisu priključeni na mrežu kroz izgradnju bunara za tehničku vodu, a kao primer naveo je projekat u Donjoj Badanji koji se pokazao kao veoma uspešan i da će se nastaviti sa sličnim aktivnostima i u drugim delovima grada. Pored stručnog značaja skupa, on je naglasio i turistički potencijal Banje Koviljače. Direktor javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Loznica Marko Purtić istakao je da su ovakve konferencije veoma značajne za sva vodovodna i kanalizaciona preduzeća u Srbiji i regionu.
15: Razmjena iskustava od strane drugih preduzeća, primjera dobre prakse, a možda i negativnih nekih stvari, zaista su škola za sva preduzeća koje se bave ovim. Tako da mi, kao što ste i rekli, zaista imamo veliki broj aktivnosti na teritoriji grada Loznice. Evo danas upravo završavamo radove na rekonstrukciji kanalizacione mreže u Beogradskoj i Branka Radičevića. Danas se izvode završni radovi, tačnije asfaltiranje u tim ulicama i završavamo taj projekat u roku predviđenom. Tako da zaista naši stanovnici koji žive na teritoriji tog dela grada više se neće suočavati sa svakodnevnim problemima, odnosno izlivanjem fekalija, da li u podrumske prostorije ili na zelene površine. Naravno i naši radnici koji su, kada smo uradili analizu, najviše puta izlazili u taj deo grada na intervencije, neće više morati da izlaze, tako da ćemo imati stabilniji i pouzdaniji kanalizacioni sistem u tom delu grada.
12: Purtić je najavio i nove radove na unapređenju vodovodne mreže.
15: Sutra krećemo i radove na ugradnji regulatora pritiska u lipničkom šoru, gdje ćemo sniziti pritisak u mreži, time ćemo znači, dovesti da imamo manji broj kvarova, manji broj intervencija, a naravno smanjit ćemo i gubitke na sistemu.
0: Ministarstvo kulture Republike Srbije raspisalo je konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata amaterskog, kulturnog i umetničkog stvaralaštva za 2026. godinu, a prijave su otvorene do 5. juna.
11: Ministarstvo kulture Republike Srbije raspisalo je konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata amaterskog, kulturnog i umetničkog stvaralaštva u Republici Srbiji za 2026. godinu sa ciljem podrške razvoju i unapređenju kulturnih aktivnosti širom Srbije. Konkurs je namenjen ustanovama kulture, udruženjima, kulturno-umetničkim društvima i drugim subjektima u kulturi koji realizuju programe i projekte iz oblasti književnosti, muzike, pozorišne umetnosti, igre, filma, vizuelnih i digitalnih umetnosti, kao i drugih kulturnih sadržaja. Cilj konkursa je podsticanje i razvoj amaterskog, kulturnog i umetničkog stvaralaštva, unapređenje dostupnosti kulturnih sadržaja, podrška inovativnosti i kreativnosti u kulturi, primjena novih tehnologija i digitalizacije, kao i podrška edukaciji i mladim talentima u oblasti kulture i umetnosti. Poseban prioritet imaju projekti koji obuhvataju nabavku tehničke i scenske opreme, kostima, narodnih nošnji, instrumenata, scenografije, kao i uređenje i opremanje prostora za realizaciju kulturnih programa, festivala, koncerata, izložbi, radionica i drugih kulturnih manifestacija. Najmanji iznos koji će biti finansiran ili sufinansiran po projektu iznosi 500.000 dinara. Konkurs je otvoren do 5. juna 2026. godine.
0: U regionalnom boksarskom centru na Lagatoru održan je sastanak posvećen razvoju boksa, sportske infrastrukture i organizaciji predstojećih međunarodnih takmičenja u Loznici, koja će u avgustu biti domaćin Evropskog omladinskog prvenstva u boksu.
11: Gradonačelnica Loznice Dragana Lukić sa saradnicima juče je posetila regionalni bokserski centar na Lagatoru i razgovarala sa predsjednikom Bokserskog saveza Srbije Nenadom Borovčaninom o daljem ulaganju u sport i uslovima za rad mladih sportista.
10: Zahvaljujući Vladi Republike Srbije mi se nalazimo u regionalnom bokserskom centru koji je opremljen po savremenim standardima i kriterijumima i koji će kao takav dati jedan dodatni impuls razvoju ovog trofejnog sporta u našem gradu. Zahvaljujem se predsjedniku Bokserskog saveza na srdačnom prijemu i naš grad ima tu privilegiju da je upravo Lozničanin na čelu Bokserskog saveza Srbije, gospodin Nenad Borovčanin, koji daje svoj nesebičan doprinos razvoju boksa u Srbiji, a koji se izvanično vratio u svoj grad kako bi pružio jednu nedvosmislenu podršku razvoju boksa. U decenijama iza nas Loznica je uvijek bila prepoznata po velikim imenima iz svijeta boksa, a danas smo ponosni na nove generacije kao što je Rasko Simić, kao što je Pavle Popović i drugi. Naš grad je posljednjih nekoliko godina doživio jedan ubrzan razvoj i u privrednom i u infrastrukturnom, ali i u društvenom smislu. Pre svega, zahvaljujući našoj državi i predsjedniku Aleksandru Vučiću, mi sada imamo brzu saobraćajnicu Šabac-Loznica, nove investicije koje upošljavaju hiljade naših sugrađana, moderan zdravstveni centar, novi hirurško-ginekološki blok, angiosalu, ali i sportsku infrastrukturu koja upravo doprinosi tom društvenom napretku. Uskoro nas očekuje izgradnja i pomoćnog fudbalskog stadiona, a sredstvima budžeta grada u ovoj godini realizovat ćemo i treću fazu izgradnje atletskog stadiona, tako da ćemo u toj sinergiji države i grada imati jednu zaokruženu sportsku infrastrukturu ovdje na Lagatru gdje se nalazimo.
11: Predsjednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin istakao je ovom prilikom da je Loznica danas jedan od značajnih centara srpskog boksa.
16: Pre svega bih se zahvalio gradonačelnici i njenom timu na poseti, ne samo poseti, već i podršci razvoja bokserskog sporta u Loznici, ali i gostoprimstvu koje svaki put imamo kada dolaze iz strane reprezentacije, što je od velikog značaja i za srpski boks. Sada već imamo organizaciju Evropskog omladinskog prvenstva Evrope u avgustu mesecu. 53 zemlje će učestovati na Evropskom prvenstvu od 11. do 23. avgusta upravo ovde u Loznici. Ova sala ima sve uslove. Grad Loznica daje svu nesebičnu podršku za razvoj boksa u ovom gradu i pomaže srpskom boksu i ostaje samo da rezultatima vratimo tu podršku i gradu i vladi Republike Srbije, ali isto tako da pozovem svu omladinu, svu decu i roditelje da ovde mogu da dovode decu potpuno besplatno da treniraju boks. Isto tako loznički klubovi mogu da koriste ovu salu i teretanu za kondicione pripreme potpuno besplatno, tako da sve ovo na raspolaganje građanima i građankama ove zemlje i ovog grada. I ono što je naš uvek cilj jeste da svako dete koje uđe u ovu salu iz nje izađe kao bolji čovek, a njihove roditelje naravno uvek pozivamo ovde, mogu da sede, uživaju, gledaju treninge i gledaju kako im deca zdravo rastu. Hvala Bogu, imamo uslove za to.
11: Sa gradonačelnicom u poseti bili su i zamenik Petar Gavrilović, pomoćnici Dejan Stalović i Miodrag Filipović, kao i članovi gradskog veća Vlastimir Lukić i Marko Jovanović, dok su sa predsednikom Bokserskog saveza Srbije sastanku prisustvovali i Tijana Vlahović i Uroš Jakovljević, koordinatori za organizaciju međunarodnih događaja i administrativni sekretari.
0: I na kraju poslušajte vremensku prognozu za sutra. U četvrtak 28. maja meteorolozi najavljuju sunčano i umereno toplo. Vetar pojačan zapadni. Minimalna temperatura 17, najviša dnevna sutra u našem gradu oko 26 stepeni.
4: Slušali ste dnevnik Radio Podrinja. Hvala na pažnji i ostanite.

Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi

0: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 20B Liptički šort. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 20B, Lipnički šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 5015. Speed 023.
1: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 15 34 ili 063 363 369. 35 godina sa vama na staroj adresi Vojvode Mišića 34. Stomatološka ordinacija Dr. Rale.
2: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev, da vam dom bude topao cele zime.
3: Sve je preukusno, baš onako domaće i zdravo.
4: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
5: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
6: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
7: Humanitarni koncert u ritmu ljubavi za Nemanju Lukića. Predškolska ustanova Bambi ima važnu vest. Hajde da napravimo jedan lep gest. Dođite na koncert jer ima jedan moto. Naše malo nekome znači mnogo. Sreda, 27. maj, od 18 časova u Centru za kulturu Vuk Karadžić. Hajde da zajedno pokažemo koliko ljubav može. Humanitarni koncert u ritmu ljubavi za Nemanju Lukića.
8: Vobi House, novo mesto za hobiste i majstore u Loznici, Šabački put 13A. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od hobija do zanata, od opreme do alata. Dobrodošli u Vobi House.
9: Buli Gas. Dugogodišnje iskustvo, kvalitet i garancija. Autoservis Bole Gas. Ugradnja, servis i atestiranje autogasa, kvalitet i garancija. Servis i punjenje autoklima. Atest plina i atest na uvoz vozila vrši laboratorija Automoto Saveza Srbije svake srede. Autoservis Bole Gas. Zadovoljni klijenti, pouzdana i brza usluga. Telefoni 860 185

0: Svetsko hemijsko čišćenje. Pranje DPF filtera jedinstvenom metodom na mašini DPF Monster poslednje generacije.
1: Koncept rada DPF Monstera zasnovan je na principu direktnih parametara sa vozila od lera do punog gasa, kao i opterećenje tokom vožnje prilikom promene stepena prenosa menjača.
0: Takvim tretmanom DPF filtera u mašini DPF Monster obezbeđene su hiljade i hiljade kilometara u narednom periodu.
1: Jedinstvena mašina na prostorima Evropske unije dovodi do nultog stanja DPF filtera.
0: Autoservis Perkins, Loznica 069 78 00 78 i 069 68 00 68. Šumano.
2: Prodavnice Nego. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Nego.
3: Učinite svaki kilometar vožnje bezbednim, ekonomičnim i zabavnim uz nas. Autoškola RM. Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilima A1, A2, A, B, C, C, E, D i F kategorije. Možete nas posetiti na 4 lokacije: Loznica Kneza Miloša 7, 065 33 99 50, Mali Zvornik Ribarska 42, 065 33 99 51, Ljubovija glavna autobuska stanica 065 33 99 52 i Krupanj Žiće Markovića 2, 065 33 99 53. U okviru autoškole posluje i centar za obuku profesionalnih vozača, gde možete steći znanje profesionalnog vozača, početni CPC, kao i pohađati periodičnu obuku za obnavljanje CPC kartice. Mi proizvodimo profesionalce na 4 točka.
0: Autoškola RM.
4: Galerija Podova u Loznici na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rešenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.
5: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica.

0: Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.
1: Autoservis Perkins vrši mašinsko-hemijsko čišćenje, pranje DPF filtera jedinstvenom metodom na mašini DPF Monster poslednje generacije.
2: Koncept rada DPF Monstera zasnovan je na principu direktnih parametara sa vozila od lera do punog gasa, kao i opterećenje tokom vožnje prilikom promene stepena prenosa menjača.
1: Takvim tretmanom DPF filtera u mašini DPF Monster obezbeđene su hiljade i hiljade kilometara u narednom periodu.
2: Jedinstvena mašina na prostorima Evropske unije dovodi do nultog stanja DPF filtera.
1: Autoservis Perkins, Loznica 069 78 00 78 i 069 68 00 68.

0: uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Uživajte.
1: Samo najveći hitovi 97,8 MHz. Radio Podrinje Loznica.
2: Radio Podrinje Loznica. Ovo je
3: Radio Podrinje Loznica na 97,8 MHz.

0: U Loznici je danas zasedao lokalni parlament, a pred odbornicima se našao dnevni red sa više tačaka. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi trenutno u Kini. Juče su potpisani novi investicioni sporazumi između Srbije i vodećih kineskih kompanija. Dva sporazuma odnose se na nova ulaganja kompanije Mint u Loznici i Šapcu. Ministar informisanja i telekomunikacije u vladi Srbije Boris Bratina danas je boravio u Loznici. On je zajedno sa gradonačelnicom Draganom Lukić obišao inovacioni Smart City centar u našem gradu. Gradonačelnica Loznice Dragana Lukić svim sugrađanima islamske veroispovesti uputila je čestitku povodom praznika Kurban Bajrama. Trodnevna konferencija Vodovodni i kanalizacioni sistemi 2026. koja se bavi pitanjima voda od izvorišta do potrošača, po četvrti put organizovana je u Banji Koviljači u hotelu Royal Spa, u organizaciji Udruženja za tehnologiju vode i sanitarni inženjering, Udruženja vodovoda i kanalizacija Srbije u saradnji sa Privrednom komorom Srbije. Ministarstvo kulture Republike Srbije raspisalo je konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata amaterskog kulturnog i umetničkog stvaralaštva za 2026. godinu, a prijave su otvorene do 5. juna. U regionalnom bokserskom centru na Lagatoru održan je sastanak posvećen razvoju boksa, sportske infrastrukture i organizaciji predstojećih međunarodnih takmičenja u Loznici, koja će u avgustu biti domaćin Evropskog omladinskog prvenstva u boksu. I na kraju poslušajte vremensku prognozu za sutra. U četvrtak 28. maja meteorolozi najavljuju sunčano i umereno toplo. Vetar pojačan zapadni. Minimalna temperatura 17, najviša dnevna sutra u našem gradu oko 26 stepeni.
1: Uvek sa vama i uz vas. Radio Podrinje Loznica. Dobar dan.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja. Mali oglasi, mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite 882227. Mali oglasi.
1: Na prodaju 5 građevinskih placeva od 5 do 8 ari površine. Placevi se nalaze u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Placevi su pogodni za izgradnju stambenih kuća. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon 060 495 0095.
2: Na izdavanje Conference stan površine 71 kvadrat, smešten u centru grada u Poplukinoj ulici. Stan se nalazi na četvrtom spratu, zgrada ima lift. Poseduje dve spavaće sobe, dnevni boravak, kuhinju, kupatilo, hodnik i dve terase. Stan ima centralno grejanje sa urađenim kalorimetrom. Kompletno je opremljen i odmah useljiv. Cena zakupa je 300 evra, depozit u visini jedne kirije. Sve informacije na telefon 064-821-0103.
1: Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065-380-7202. Zbog otvaranja letnje bašte, restoran Moneli traži pojačanje, otvorene pozicije, dva konobara, jedan šanker. Ako želiš siguran posao, dobre uslove i odličan tim, čekamo te. Iskustvo je poželjno, ali najvažniji su ljubaznost, odgovornost i dobra energija. CV možete predati putem stranice zaposlenje na web sajtu moneli.rs ili poslati na mail restoran@moneli.rs. Restoran Moneli, postani deo našeg tima.
2: Preduzeću Gližić Trend DOO iz Loznice potrebni otkupljivači sa teritorije Mačve za otkup sveže maline, kupine, višnje i šljive. Isplata svakog dana po prijemu robe. Kontakt telefon 064 03 16202.
1: Firmi Stator potrebna radnica za rad na kasi. Sve informacije na broj telefona 063 261 578.
3: Izdaje se nov poslovni prostor veličine 31 kvadratni metar u prizemlju zgrade ulici Miodraga Borisavljevića broj 7 iza Muzeja Jadra. Lokal je pogodan za više delatnosti, agencije, kancelarije, salone. Telefon za informacije 069 31 32 700.
1: Potreban trgovac za rad u poslovnom centru Stator, Šabački put. Sve informacije na broj telefona 063-261-578.
2: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igralište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063 70 87 703 ili na sajtu priver.rs.
1: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064-877-1919. Preduzeću Gordanić DOO Novo Selo potreban prodavac magacioner u maloprodajnom objektu u Novom Selu. Kontakt telefon 069-369-7409 i 060-84-11-103. Uslovi odlični.
4: Na prodaju kuća 107 metara kvadratnih sa 5 ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064 388 5741.
1: Na prodaju stan površine 36 kvadrata, drugi sprat, ulica Karađorđeva 18. Zainteresovani se mogu javiti na telefon 064 012 4156.
2: Firmi Lunex DOO iz Loznice potrebni vozači kamiona šlepera sa C i E kategorijom. Sve informacije možete dobiti na brojeve telefona 064 82 5801 i 069 33 03 688.
1: Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698.
2: Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066 94 22 097.
1: Na izdavanje opremljen stan u ulici Patrijarha Pavla 11, površine 40 kvadrata, na duži vremenski period. Broj telefona 069 389 3993.
0: Uvek sa vama i uz vas, Radio Podrinje, Loznica. Dobar dan.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja.
1: Reklame. Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija, master studije zdravstvene nege,

0: internacionalna kuhinja koja podiže standarde gastronomije. Iza svakog tanjira stoje kuvari koji su učili od jednog od najvećih francuskih šefova i Michelin majstora, Kristijana Tetedoa. Za poslovne sastanke i posebne trenutke tu su dve VIP zone, potpuno prilagodljive. U sklopu restorana nalazi se i Choco Cafe, mesto za uživanje u najfinijim ukusima čokolade. Večeri su rezervisane za tematske događaje, muziku, ukuse sveta i atmosferu zbog koje se dolazi ponovo. Monele.
1: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
2: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
3: Aquacasa. Aquacasa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Aquacasa, dobrodošli u svet kupatila. Šabački put 57 Loznica.
2: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
4: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 20B Liptički šort. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve, besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 20B, Lipnički šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 5015. Speed 023.
5: Humanitarni koncert

0: U ritmu ljubavi za Nemanju Lukića. Predškolska ustanova Bambi ima važnu vest. Hajde da napravimo jedan lep gest. Dođite na koncert jer ima jedan moto. Naše malo nekome znači mnogo. Sreda, 27. maj od 18 časova u Centru za kulturu Vuk Karadžić. Hajde da zajedno pokažemo koliko ljubav može. Humanitarni koncert u ritmu ljubavi za Nemanju Lukića. Zapošljavamo logopeda i fizioterapeuta.
1: Stars Therapy Centar širi svoj tim.
0: Tražimo logopeda i fizioterapeuta.
1: Za puno radno vreme uz mogućnost stalnog stručnog usavršavanja i rada u okviru multidisciplinarnog tima od 10 terapeuta. Kao deo našeg centra koristit ćeš savremenu aplikaciju Stars Rehab Care, a najvažnije, bit ćeš okružen ljudima koji vole svoj posao i teže izvrsnosti. 064-039-8709 starstherapy.bk@gmail.com.

0: zwei Sekunden. Los geht's!
1: Autoservis Perkins vrši mašinsko-hemijsko čišćenje, pranje DPF filtera jedinstvenom metodom na mašini DPF Monster poslednje generacije.
2: Koncept rada DPF Monstera zasnovan je na principu direktnih parametara sa vozila od lera do punog gasa, kao i opterećenje tokom vožnje prilikom promene stepena prenosa menjača.
1: Takvim tretmanom DPF filtera u mašini DPF Monster obezbeđene su hiljade i hiljade kilometara u narednom periodu.
2: Jedinstvena mašina na prostorima Evropske unije dovodi do nultog stanja DPF filtera.
1: Autoservis Perkins, Loznica 069 78 00 78 i 069 68 00 68.
3: Vobi House, novo mesto za hobiste i majstore u Loznici, Šabački put 13A. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od hobija do zanata, od opreme do alata. Dobrodošli u Vobi House.
1: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4000 300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
4: Uvek sa vama i uz vas Radio Podrinje Loznica. Dobar dan.

0: vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aquacasa.
1: U četvrtak 28. maja meteorolozi najavljuju sunčano i umereno toplo. Vetar pojačan zapadni. Minimalna temperatura 17, najviša dnevna sutra u našem gradu oko 26 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aquacasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57, Loznica.

0: 90, omekšivač Lenor 1491 ml, Sorto 449,90.
1: Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom Hipermarket Mile Prom Georgija Jakšića 14 na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.
2: U svetu u kom stalno žurimo, poklonite sebi trenutak mira. Jasmin Beauty Centar je mesto gde se lepota neguje stručno, nežno i sa pažnjom. Personalizovani tretmani lica i tela, anti-age nega i relaksacija, jer svaki čovek zaslužuje da se osjeća lepo u svojoj koži. Jasmin Beauty Centar, vaša adresa za negu, balans i samopouzdanje. Njegoševa 47, Loznica. Posetite nas i dozvolite sebi ono najbolje. Jasmin Beauty Centar.
3: Restoran Moneli u srcu grada iznajmljuje za sve vrste vaših proslava dve prelepe sale od 50 ili 120 mesta po pristupačnim cenama. Vaše je samo da odaberete. Za detaljnije informacije pozovite 069 880 6518. Restoran Moneli u srcu grada.
2: Zamislite dvorište u kom uživate svakog dana. Miris cveća, hlad masline stare preko 100 godina i savršeno uređena zelena oaza. Rasadnik Jovanović pretvara tu sliku u stvarnost. Projektovanje i uređenje dvorišta, bogati izbor čempresa, zimzelenog i ukrasnog drveća, egzotičnih biljaka, palmi i maslina i sve vrste sezonskog cveća za svaki kutak vašeg prostora. Pozovite nas i pretvorite svoje dvorište u raj. 064-41-74-549, Orlović Pavla 21 ili ulica poznata kao Kapija 2. Radno vreme od 7 do 7. Rasadnik Jovanović, kada priroda postaje umetnost.
4: Motofest, bratijanje. Od 4. do 7. juna u Loznici na platou kod stadiona Lagator.
5: Motori, motori, motori.
4: U četvrtak 4. juna u 19 časova otvaranje Motofesta. Sa vama bendovi iznenađenja.
6: Kome tero da te voli, kome tero.
4: U petak 5. juna od 12 sati otvaranje motokampa, u 15 časova bajkerski ručak, a od 19.30 nastupi bendova Alarmantno stanje, Black and White, Infuzija.
7: Radijanje.
4: U subotu 6. juna od 8 do 10 časova doručak za kamp, DJ izvođači preko dana. U 17 večera za bajkere, u 18 defile, od 19 bajkarske igre, od 20 časova nastupi bendova Freddy Krueger, Stringsi, Sevdah Rock Connection.
8: Najjači samo ostaju, nikad se ne predaju.
4: U nedelju 7. juna doručak i ispraćaj gostiju. Ali to nije sve. Motoklub Bratija Loznica pripremio je veliku nagradnu igru. Osvoji skuter plus ostale vredne nagrade. Ulaz za bajkere slobodan. Za pešake 400 dinara. Motofest. Bratijanje. Od 4. do 7. juna u Loznici na platou kod stadiona Lagator. Vidimo se.
2: Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tre.

0: tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.
1: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev, da vam dom bude topao cele zime.
2: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069 218 5558.

0: zwei Sekunden. Los geht's!
1: Autoservis Perkins vrši mašinsko hemijsko čišćenje, pranje DPF filtera jedinstvenom metodom na mašini DPF Monster poslednje generacije.
2: Koncept rada DPF Monstera zasnovan je na principu direktnih parametara sa vozila od lera do punog gasa, kao i opterećenje tokom vožnje prilikom promene stepena prenosa menjača.
1: Takvim tretmanom DPF filtera u mašini DPF Monster obezbeđene su hiljade i hiljade kilometara u narednom periodu.
2: Jedinstvena mašina na prostorima Evropske unije dovodi do nultog stanja DPF filtera.
1: Autoservis Perkins, Loznica 069 78 00 78 i 069 68 00 68.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja. Mali oglasi, mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
1: Na izdavanje opremljen stan u ulici Patrijarha Pavla 11, površine 40 kvadrata, na duži vremenski period. Broj telefona 069-389-3993.
2: Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066-94-22-097.
3: Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698.
2: Firmi Lunex DOO iz Loznice potrebni vozači kamiona šlepera sa C i E kategorijom. Sve informacije možete dobiti na brojeve telefona 064 82 58041 i 069 33 03 688.
1: Na prodaju stan površine 36 kvadrata, drugi sprat, ulica Karađorđeva 18. Zainteresovani se mogu javiti na telefon 064 012 4156.
4: Na prodaju kuća 107 metara kvadratnih sa 5 ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064 388 5741.
1: Preduzeću Gordanić DOO Novo Selo potreban prodavac magacioner u maloprodajnom objektu u Novom Selu. Kontakt telefon 069 369 7409 i 060 84 11 103. Uslovi odlični. Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata. Prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
2: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igralište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063 70 87 7 03 ili na sajtu priver.rs.
1: Potreban trgovac za rad u poslovnom centru Stator, Šabački put. Sve informacije na broj telefona 063 261 578.
5: Izdaje se nov poslovni prostor veličine 31 kvadratni metar u prizemlju zgrade ulici Miodraga Borisavljevića broj 7 iza Muzeja Jadra. Lokal je pogodan za više delatnosti, agencije, kancelarije, salone. Telefon za informacije 069 31 32 700.
1: Firmi Stator potrebna radnica za rad na kasi. Sve informacije na broj telefona 063 261 578.
2: Preduzeću Gližić Trend DOO iz Loznice potrebni otkupljivači sa teritorije Mačve za otkup sveže maline, kupine, višnje i šljive. Isplata svakog dana po prijemu robe. Kontakt telefon 064 03 16 202.
1: Zbog otvaranja letnje bašte, restoran Moneli traži pojačanje, otvorene pozicije, 2 konobara, 1 šanker. Ako želiš siguran posao, dobre uslove i odličan tim, čekamo te. Iskustvo je poželjno, ali najvažniji su ljubaznost, odgovornost i dobra energija. CV možete predati putem stranice zaposlenje na web sajtu moneli.rs ili poslati na mail restoran@moneli.rs. Restoran Moneli, postani deo našeg tima. Potrebna osoba za čuvanje starije osobe, 24 sata. Javite se na telefon 065-380-7202.
2: Na izdavanje Conference stan površine 71 kvadrat, smešten u centru grada u Poplukinoj ulici. Stan se nalazi na 4. spratu, zgrada ima lift. Poseduje 2 spavaće sobe, dnevni boravak, kuhinju, kupatilo, hodnik i 2 terase. Stan ima centralno grejanje sa urađenim kalorimetrom. Kompletno je opremljen i odmah useljiv. Cena zakupa je 300 evra, depozit u visini jedne kirije. Sve informacije na telefon 064-821-0103.
1: Na prodaju 5 građevinskih placeva od 5 do 8 ari površine. Placevi se nalaze u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Placevi su pogodni za izgradnju stambenih kuća. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon 060-495-0095.
0: Uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica, 97,8 MHz. Uživajte.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja.
1: Reklame. Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom.
2: Mleko Šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 99,90. Ulje Iskon 1 litar 189,90. Margarin Diamant 250 grama 83,90. Brašno Dobrinci tip 500 1 kg 49,90. Nelino Dubai mlečna čokolada Mango 62 grama 169,90. Nelino Dubai mlečna čokolada Malina, 62 grama, 159,90. Pepsi, litar i po, više vrsta, 129,90. Pivo Tuborg 0,5, staklo, 66,90. Vino Medveđa krv, 1 litar. Rubin, 359,90. Deterđent Duel, 2,7 kg, više vrsta, 499,90. Deterđent Rubel, 2 kg, 250 grama. Active Power, 369,90. Omekšivač Lenor 1491 ml. Sorto 449,90.
1: Radno vreme od 6:30 do 22 časa i nedeljom. Hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.
3: Restoran Moneli nalazi se u Pešti.

0: neke događaje, muziku, ukuse sveta i atmosferu zbog koje se dolazi ponovo. Monel.
1: Galerija Podova u Loznici na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rešenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite. Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnijeg goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
2: Restoran Moneli u srcu grada iznajmljuje za sve vrste vaših proslava dve prelepe sale od 50 ili 120 mesta po pristupačnim cenama. Vaše je samo da odaberete. Za detaljnije informacije pozovite 069 880 6518. Restoran Moneli u srcu grada.
3: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069 218 5558.
4: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija, master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. jun. Pozovi nas na 015 352 728. Informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademija strukovnih studija Šabac.
5: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj. Pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
6: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odlično

0: kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao cele zime. Prodavnice Nego. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Nego.
1: Motofest. Bratijanje. Od 4. do 7. juna u Loznici na platou kod stadiona Lagator. Motari! Motari! Motari! U četvrtak 4. juna u 19 časova otvaranje Motofesta. Sa vama bendovi iznenađenja.
2: Kome tero da te volim? Kome tero?
1: U petak 5. juna od 12 sati otvaranje motokampa, u 15 časova bajkerski ručak, a od 19.30 nastupi bendova Alarmantno stanje, Black and White, Infuzija.
3: Bratijanje.
1: U subotu 6. juna od 8 do 10 časova doručak za kamp, DJ izvođači preko dana. U 17 večera za bajkere, u 18 defile, od 19 bajkerske igre, od 20 časova nastupi bendova Freddy Krueger, Stringsi, Sevdah Rock Connection.
4: Najjači samo ostaju, nikad se ne predaju.
1: U nedelju 7. juna doručak i ispraćaj gostiju. Ali to nije sve. Motoklub Bratija Loznica pripremio je veliku nagradnu igru. Osvoji skuter plus ostale vredne nagrade. Ulaz za bajkere slobodan. Za pešake 400 dinara. Motofest. Bratijanje. Od 4. do 7. juna u Loznici na platou kod stadiona Lagator. Vidimo se.

0: Kaza, Šabački put 57, Loznica.
1: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4000 300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063-378-078.
2: Uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz.
3: Uživajte.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja.
1: Reklame.
2: Buli gas.
1: Dugogodišnje iskustvo, kvalitet i garancija. Autoservis Bole Gas. Ugradnja, servis i atestiranje autogasa, kvalitet i garancija. Servis i punjenje autoklima. Atest plina i atest na uvoz vozila vrši laboratorija Automoto Saveza Srbije svake srede. Autoservis Bole Gas. Zadovoljni klijenti, pouzdana i brza usluga. Telefoni 860 185 i 063 262 852. Dobrodošli u servis koji će opravdati vaše poverenje. Autoservis Bole Gas. Srećan put! Zapošljavamo logopeda i fizioterapeuta.
3: Stars Therapy Centar širi svoj tim.
1: Tražimo logopeda i fizioterapeuta.
3: Za puno radno vreme uz mogućnost stalnog stručnog usavršavanja i rada u okviru multidisciplinarnog tima od 10 terapeuta. Kao deo našeg centra koristit ćeš savremenu aplikaciju Stars Rehab Care, a najvažnije, bit ćeš okružen ljudima koji vole svoj posao i teže izvrsnosti. 064-039-8709 starstherapy.bk@gmail.com.
4: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 20B Liptički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 20B, Lipnički Šor. Brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 5050 185. Speed 023.
3: Slava, praznici, porodična okupljanja, sve je lepše kad se na stolu nađu savršeni kolači. U La Dolce Viti možete pronaći ručno rađene, sitne kolače od najkvalitetnijih sastojaka. Od bogatih čokoladnih ukusa do laganih voćnih nota i tradicionalnih kolača punih oraha. Dostupni su u posnoj i mrsnoj varijanti u čak 9 različitih vrsta, savršeno složenih za svaku slavsku trpezu. Sve informacije na broj telefona 069-333-0002. La Dolce Vita, Jovana Cvića, 11A, Šetalište.

0: 065-33-999-52 i Krupanj, Žiće Markovića 2, 065-33-999-53. U okviru autoškole posluje i Centar za obuku profesionalnih vozača, gde možete steći znanje profesionalnog vozača, početni CPC, kao i pohađati periodičnu obuku za obnavljanje CPC kartice. Mi proizvodimo profesionalce na četiri točka. Autoškola RM.
1: Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.
2: Aquakasa. Aquakasa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Aquakasa, dobrodošli u svijet kupatila. Šabački put 57 Loznica.
1: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
3: Dalija Dem. Prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija Dem. Uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička broj 2, 065-238-2202. Dalija Dem.
4: Radio Podrinje na 97,8 MHz.
5: Radio Podrinje.

Želiš da hodaš puna samopouzdanja duž cele plaže i da se svi okreću za tobom. Hedera Vita Beauty Concept ima rešenje za vas. Exilis Elite, revolucionarni tretman za oblikovanje tela. Topi masne naslage, oblikuje telo i zateže kožu. Exilis Elite je uređaj najnovije generacije koji kombinuje ultrazvuk i radiofrekventnu terapiju. Daje fantastične rezultate u rekordnom roku. Zakažite svoj termin na 069 305 9995 ili 015 892 306. Hedera Vita Beauty Concept nalazi se u Loznici na trgu Jovana Cvića broj 3 preko puta gimnazijskog parka. Sve informacije o povoljnim cenama možete dobiti na broj telefona 015 892 306 ili 069 305 9995.

U svetu u kom stalno žurimo, poklonite sebi trenutak mira. Jasmin Beauty Centar je mesto gde se lepota neguje stručno, nežno i sa pažnjom. Personalizovani tretmani lica i tela, anti-age nega i relaksacija, jer svaki čovek zaslužuje da se osjeća lepo u svojoj koži. Jasmin Beauty Centar, vaša adresa za negu, balans i samopouzdanje. Njegoševa 47, Loznica. Posetite nas i dozvolite sebi ono najbolje. Jasmin Beauty Centar.

uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica, 97,8 MHz. Uživajte!

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

Samo najveći hitovi. 97,8 MHz. Radio Podrinje, Loznica.

uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Uživajte.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
3: Radio Podrinje slušajte širom sveta. Potražite nas na adresi www.rtvpodrinje.rs. Jer dobar glas daleko se čuje.
4: Čujemo se na frekvenciji 97,8 MHz. Radio Podrinje, Loznica. Samo najbolja muzika, 24 sata, non stop.
5: 28. maj, 1 je čas. Radio Podrinje, Loznica, 97,8 MHz. Izdavač Radio Televizija Podrinje DOO Loznica, Maksima Gorkog broj 2, 15300 Loznica, Srbija. Website rtvpodrinje.rs. Glavni urednik Dragan Mandić. Izvršavanje obaveza koje Radio Televizija Podrinje DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije, registracioni broj medija RA000180.
2: Devedeset sedam zapeta osam megaherca, Radio Podrinje, Loznica.

uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica, 97,8 MHz. Uživajte!

Samo najveći hitovi. 97,8 MHz. Radio Podrinje, Loznica.

U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, slušam pesmu ciganina. U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, slušam

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.